0: Сендежи, эй, тұраның бел баласы.
1: Отын судан жаратылған дана тұран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жақын бұзып қарап толтым шыңа шыға шамалып сесі қайда көбірінің көші қайда далалықтың шелкілеген ұлын қайда шел біреген

жерем дер адам. Оран таңды маржанар мелер жерше. Аң мен аралбатын қаңғадылы олсын. Орай!